0: sɛnea wohwɛ no ɛbɛ m
1: okay fam
0: na nunku po
1: na
0: ab nam tiasɛ na mu kɔ Israel na Awurade nsa ba